ni kwa na mukwililwa ichirola cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chibe kunze gefyo cha bamukati.